0: incredibly slow.
1: Vous êtes bien allé.

J'aime les contraires et les paradoxes.

I'm the clean.

0: petite laveuse.
1: Oh, ma petite,

Vous êtes sur le 105.4. Et vous écoutez Radio Panique.

0: Solenoid Radio Show.
1: Solenoid Radio Show.
2: Solenoid.

0: Juflet, juflet e jehone e Shqipës, e mirë dita në dëgjuse të ndëruar. Sot emision, mund të themi pak shumë të veçan, do të zhvillojmë këtu me Enidën. Me Enidën, sot përshëndetje Enida.
1: Përshëndetje, mirë dita të ndëruar dëgjues.
0: Ja, sot mesoj se nuk do kemi bashkëpunëtorët tonë të zakonshëm. Pra me Enidën këtu do të na bashkohet edhe Valentini për së shpeti. Presim Agustin Palokën.
1: Po.
0: Edhe pastaj lidhje telefonike me Tiranën,
1: kështu. Me Tiranën zyrtare si gjithmonë.
0: Ja, kështu që të paka shumë emisioni për sot do t'i kushtojmë pak vëmendje zvërnësit.
1: Pikërisht një temë shumë e ndjeshme për të gjithë komunitetin, jo vetëm shqiptar, por të gjithë ata që ndjekin nga afër çështjet ambientale dhe janë kanë një sensibilitet më të zhvilluar në lidhje me këtë. Kështu që do tjetë gogja nxehtë si debat,

0: siç e njoftoi edhe Enida, sot do të jetë një debat domethënë me shumë interes, do të i kushtojmë vëmendje të veçantë kësaj jave, sepse ka qenë javë shumë e nxehtë, mund të themi më tepër dhimbje, Enida, të themi kështu më mirë, për gjithë ne çapo ndodh në Vlorë.
1: Pikërisht, është goxha alarmante si situatë. Po shikoja thjesht rëndom lajmet sot. Shqiptarja.com, vetëm Shqiptarja.com ka dedikuar 15 artikuj në lidhje me këtë çështje. Përveç çështjeve ambientale që janë duke u diskutuar, diskutohen edhe mbajtja e rendit publik, mënyra se si ekzekutohen disa detyra.
0: Është
1: pak skandaloze, si që po e thua dhe ti.
0: Atëherë, do të kemi presin Agustin Palokën, këtu të flasim për integrimin evropian, se Agustin ka dalë me një artikull shumë të mirë këtë javë në Panorama, do të komentojmë me ta, po që se arrin do të këtu, edhe do të kemi pastelitet telefonike me Armen Malen nga, më të themi, nga Tirana për çështjen e Vlorës, kemi edhe Mendon Nazarkun për Kosovën, shumë që paka shumë kjo është emisioni, edhe Valentini.

Rajt forta ke moj Shqipni, ato kur studridhen, as kur të përpin Kosovarqe, as kur të vërshum qamrisht, as kur të vram me ikje, se

0: Jeni duke dëgjuar emisionin e radios së Jonë Shqipës ja këtu me Enidën dhe me Valentinin sot është gushtuar pak shumë grupi sot.
1: Pikërisht. Po, është edhe pak kohë vere plus sot në Bruksel është maratona më duket e 20 kilometrave.
0: Edhe komplet,
1: është komplet e bllokuar dhe më mund të shndërroja shpesh herë rrugën.
0: Kështu që dhe Agustini ka me rrugës më sa ja, këtu jam po sa po gjej parkinge dhe po arrit për 10 minuta kemi këtu në studio Agustinin, kështu që do të flasim me Agustinin sikur e theksova se këtë javë Anita ka qenë edhe mbledhja e nënkryetarëve të Bashkimit Evropian edhe Shqipëria ku mori pjesë. Agustini ka bënë një artikull shumë të mirë rreth kësaj rreth qendrimit evropian mbi vendet ballkanike, sidomos për Shqipërinë. Edhe është mirë
1: Ta analizojmë,
0: gjithashtu të analizojmë edhe çështjen e Kosovës, se zgjedhjet në Kosovë janë të dilemashme. Kështu që për atë sot e
1: kërkova. Ragibi nuk do jetë sot në studio?
0: Urno?
1: Ragibi
0: është në Kosovë.
1: Do ta kemi në lidhje direkte? Mund
0: do të tentojmë ta marrim, por ajo që kjo javë ka qenë shumë ndjeshme,
1: me shumë drejtime.
0: Me shumë drejtime tashti ajo dhimbja jonë është çfarë ndodh në Vlorë. Pra, për këtë pjesë të lidhë me Arben Malin e ishë ministri i financeve dhe ekonomisme një kohë në qeverisë Vethostanos, por në shumë kritik nda e qeverisë aktuale, mund të themi se ka pas edhe arsye personale, mund të themi për këtë pjesë, por ka bon këtë javë një statut shumë interesant, pikrisht me situatën në Zvernetës. Kështu që ai komenton shumë mirë se këtu po grabitet toka.
1: Është vërtet një situatë do doja të thoja ndërlikuar, por në fakt është shumë e thjeshtë.
0: Po.
1: Sipas burimeve publike, sepse sigurisht ne nuk kemi bërë kërkimet tona juridike, po sipas burimeve publike bëhet me dije që toka në fjalë është tokë private dhe shpesher është tentuar që të divijohet disa, le të themi, kufizimeve që do të kishin qenë nëse toka do ishte publike, për të shfrytzuar dhe për të zhvilluar interesa private të lidhura me turizmin. Kjo nuk do të thotë në të njëjtën kohë që ne mund t'i shkelim të gjitha rregullat, principet, ligjet në lidhje me pasuritë që janë të mbrojtura në lidhje me ambientin. Shqipëria, sido që të jetë,
0: edhe pikërisht pasuri natyrore.
1: Pikërisht, sido që të jetë, nuk ka nevojë që të jetë vendi Bashkimit Evropian për të garantuar disa të drejta dhe disa liri, po të themi kryesore, nuk po flasim tani për gjëra super të sofistikuara. Plus, gjëja që më bën më shumë përshtypje dhe që jam e kënaqur është që shoqëria civile gjithsesi po organizohet dhe nuk pret, nuk ja lë çdo gjë në dorë qeverisë. Qeveria bën atë që mendojnë që është më mirë, mendojnë vetëm tani, duke qenë se janë të shtyrë tek pjesa e zhvillimit ekonomik, mendojnë vetëm për të sjellë investitor strategjik, pastaj kush është çmimi që Shqipëria dhe shqiptarët duhet të paguajnë, kjo nuk është me shumë interes me sa duket, ose dhe nëse është me interes, i është lënë në shoqërisë civile që ta rregullojë.
0: Atë pikërisht se këtu ka shumë për të folur në këtë mes, edhe ajo që pak habiti se ato investitorët që si janë, po do të arrafin këtë problem me Arben Malin, mos kesh kuptuar me Anila Malin këtu.
1: Anila, po na dëgjon? Linja në studio.
0: Dhe do të me Arben Malin, se Arben thashë ka bërë një status shumë të veçantë për atë, por ajo Elena Kocaçi,
1: po,
0: ajo ka dalë me një statut tjetër dhe u mundohet lidhe me ta kur nuk arrita dot, ku thot se slavet janë mbrapa investitorve, nuk janë as amerikant, as izraelit, për janë rus e bulgar. Tani, ku është qëtëron e vërteta?
1: Kjo ngredit sa qështë juridike ka ma më të rëndësishme, sepse investimet ruse nuk janë të lejuara.
0: Më thonë se Zvernets ishte ajo titulli, më ka ndalë nga meja tani, por do të reflektoj pak më mirë, do të thëmë, e titulli si ishte ajo shoqëria kompania si miret me punimet aty, Por pronarët që kanë një bulgarë dhe një rusë, si pas...
1: Po, është Zvërnet South Adriatic Development.
0: Exactly.
1: Dhe tani, unë duke lexuar, por nuk i kam bërë kërkimin juridike që të shikoj kush është pas kompanisë, normalisht shifen, duhet të parë gjitha strukturat si janë të organizuara, dhe kjo është një gjë që duhet kontrolluar, sepse ne... jemi, do me thënë, në ditë, në jetën tonë të përditshme kemi të bëjmë me çështje që kanë të bëjmë me investimet dhe nuk është kaq kollaj që të futesh në tokë që është e quajtur pasuri natyrore, edhe sikur mos të ishte pasuri natyrore, këtu nuk e di, janë një sër probleme juridike që ngrihen, origjina e fondeve, nëse ne flasim për fonde ruse, kemi një shtres tjetër problemi që shtohet.
0: Është edhe më i madh. Por tani ai ishte, domethënë, statuti i saj, por ajo kompania si citove ti të Zvërnes
1: Development, Adriatic Development.
0: Adriatic Development ka dalë edhe me një deklaratë, ka thënë që çdo gjë është bën konform ligjit shqiptar, tokat janë ble pronarve, çdo gjë është bën me derdhjen e parave në bankë. Hasta një ku është e vërteta.
1: Fakti është që nuk besoj që ka një angazhim total nga shoqëria civile dhe nga organizata nga UF-t me informacione të pavërteta, sepse ato thonë po janë marrë lejet, po asnjë gjë nuk është bërë publike. Janë marrë lejet, po kur, nëse nuk, pse nuk publikohen lejet atëherë nëse janë marrë? Kush problemi? Sepse thuhet që janë disa leje mungojnë, disa autorizime mungojnë. Tani si mund të nisësh ti të fillosh procesin e zhvillimit të projektit, nëse të gjitha lejet janë të miratuara, i bie që e merr të mirë qen që leja do jetë aty, ndërkohë fillon shkatrimin e zonës së mbrojtur. Dhe nëse anullohet pastaj projekti, ku ishim as gjikundi? Me pak fjalë, domethënë, shkatron ti, ndërkohë fillon ato punimet e tua, bën dëmtime në ambient, kush do t'i rregulloj këto probleme? Ka shumë çështje që ngrihen dhe një nga arsyet që un jam pro Bashkimit Evropian nuk ka të bëj fare me ekonominë, sepse dihet ne jemi vend i vogël dhe Bashkimi Evropian ekonomikisht është me leverdi për ekonomitë që janë më të mëdha, sepse kështu funksionon. Por un e shoh si avokate, nëse do të flisnim për zbatimin e të gjitha rregullave, principeve, lirive themelore, duhet me se zbën të ketë ekzistojnë si të themi organizme që merren me ekzekutimin. Dhe mënyra më e mirë, mendoj unë, për një vend të vogël si Shqipëria që është lehtësisht i korruptueshëm, është prania në Bashkimin Evropian, sepse i lejon qytetarit, i lejon biznesit, i lejon palës që ka një interes të caktuar të shkojnë në instanca më të larta nëse shteti nuk përmbush detyrimet që ka në lidhje me Bashkimin Evropian përsa i përket legjislacionit mbrojtjes të drejtave dhe lirive themelore.
0: Tani për këtë pjesë ne thashmë flasim shumë edhe do flasim faktikisht sot, por për ta mbyllur këtë kapitull, lajmi i fundit është se Rama do të pronësohet nesër për këtë problem që ka ndodhur.
1: Ja, po, ja. Mezi presim, ta shikoj.
0: Atë e vazhdoj me muzikë dhe presim Agustin, paska shumë vështirë me gjithë parking, për te nuk është shumë e letë, por tani ja kështu janë konditat.
1: Po pra,

0: Ja pra ndëgjues të nderuar në vazhdim të emisionit të sot këtu me shumë mundime dhe me krojë të veçantë Agustini na erdhi në studio. Përshëndetje Agustin, mirë se na erdhe.
1: Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
0: Edhe pse ishte pak e vështirë sot në komunikacion, edhe pak e këtu më dinë se këtu më pak vështirë. Atëherë, ja, me nitën këtu, do të mundohemi të sqarojmë disa gjëra se ti, faktikisht, unë ndoshta se të vije sot në radio, por të faktin se ti gjatë javës ke publiku, ke bërë një artikull mjaft me interes në gazetën Panorama, lidhur me mbledhjen se u mbajtën kësaj më 26 maj, rreth vendeve të... mbledhje 8 ishte nën ministrave, kështu ka qenë nën shteteve, nëse si do të thotë artikulli ka qenë shumë interes dhe unë shumë ditë nga ana jote e beson ti me vërtet se Shqipëria mund të ketë një statut veshgues në këtë hapësirën evropiane tani se shumë lajme po çarkullojnë dhe nuk e kemi akoma saksinë e vërtet se çfarë do të ndodhë me Ballkanin perëndimor.
1: Po në fakt fjala është për artikull që Panorama apo gazeta tjera nga Shqipëria i marrin nga gazeta Koha Ditore e Prishtinës ku unë punoj. Dhe ka qenë një analizë e ideve të ndryshme që vinë brenda Bashkimit Evropian për alternativa të antarësimit të plotë. Ideja e fundit ka qenë ajo e kancelarit gjerman Merz, i cili ka propozuar një status të ndërmjetëm për Ukrainën dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, por për Ukrainën ka propozuar status të vendit të asociuar, ndërsa për vendet e Ballkanit statusin e monitoruesve, që është shumë më ulët se sa statusi për Ukrainën.
0: E kjo vlen për të gjithë shtetet e Ballkanike?
1: Po në fakt sa kip kjo nuk vlen për askënd, sepse është vetëm ide nga e cila unë nuk besoj që do të ketë diçka, pasi që Shqiptarët duhet të mësohen se në procesin e zgjerimit nuk ka etapa të prera ku dihet se çfarë ka ndodhur. Janë 27 vende anëtare që vendosin, mes tyre ka shumë dallime dhe përderisa ekzistojnë ato dallime të thella, është vështirë të parashihet procesi i zgjerimit.
0: Ajo është më çuditi Agustin ishte se në deklaratën që bëri Rama tha edhe nuk na pengon ne statuti veshgues për një kohë të caktuar.
1: Po, natyrisht Rama dhe shumë liderë të tjerë të vendeve të rajonit që janë të vedishëm se vendet tona janë shumë largë antarësimit të plot, përfshirë edhe Shqipërinë, përkundër progresit të madh që ka bërë Shqipëria, akoma shumë largë, atëherë preferojnë ndoshta edhe një status të ndërmjetëm i cili do të ishte më i avancuar se sa statusi i tashëm. Mirë po, unë pasi mbuloj zgjerimin për 28 vite dhe paka shumë e di se çfarë do të vjen nga Gjermania, Franca apo Holanda rreth zgjerimit, nuk është ofertë e sinqertë, pozitive, por është më shumë kërkimi alternativave që të vonohet antarësimi i plotë. Gjermania në atë letër, që është shumë e rëndësishme për gjermanët, ka thënë se as për Ukrainën nuk do të vlente buxheti i Bashkimit Evropian, ndërkohë që Ukraina do të kishte një komisioner por pa të drejtë të votojë, do të kishte deputet të Parlamentit Evropian por pa të drejtë që të votojnë. Atëherë përpos dërgimit të njerëzve këtu nuk shoh ndonjë përparësi për këto vende në krahasim me ato që kanë tani. Të rikujtoj se Shqipëria, Kosova, të gjitha vendet e rajonit kanë marrëveshje stabilizim asociimi me Bashkimin Evropian. Pra, po të kenë prodhime të duhura, kvalitative që mund të konkurrojnë në tregun e BE-s, e kanë të lirë të hapur tregun. Problemi është se vendet e rajonit më shumë importojnë nga BE-a sesa që eksportojnë, pasi që nuk kanë prodhime të veta as për vete si lere më për t'i plasuar në tregun evropian. Kështu që Shqipëria për mendimin tim, duke marrë parasysh progresin që ka bërë vitin e kaluar, dhe tash ajo mbledhja ndër qeveritare ku më në fund u miratua ai raporti i ndërmjetëm IBAR që merret me sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore, ka hapur rrugën që të mbyllen kapitujt për ato kapituj ku Shqipëria i përmbush kriteret. Shqipëria duhet të fokusohet në punën për të përmbushur këto kritere për të nisur të mbyllë këto kapituj. Malizi ka mbyllur tashmë 14 kapitull, Shqipëria akoma nuk e ka mbyllur asnjë. Prandaj un them se është gabim të thuhet se Malizi dhe Shqipëria janë vende udhëhecse, sepse Malizi është, Shqipëria nuk është, shumë prapa Malit të Zi. Pse Shqipëria është para Bosnjës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut e pak edhe para Serbisë, nuk është ndonjë ngushëllim i madh për Shqipërinë. Prandaj edhe un mendoj se kryeministri Rama mundohet të nxjerrë mesazhe pozitive në këtë fazë dhe kjo që po flitet ndoshta shkon edhe në favor të argumenteve që ai ka nxjerr bashkë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që të ketë një antarësim apo një integrim gradual në disa fusha pa antarësim të plotë. Por unë mendoj se edhe po të mbështesin këtë ide të gjithë, atëherë do të kalon shumë kohë derisa ato ide të mos realizohen. E nëse Shqipëria vërtet synon që vitin që vjen të përmbyllë të gjitha kapitujt, atëherë nuk duhet të mendoj shumë për alternativa nëse e ka të sinqertë qëllimin që të antarësohet së shpejti në bashkimin.
0: Atëherë para se më dhom fjalën Enidës, kisha vetëm diçka me nda me ju rreth këtij kapitulli, siç e keni edhe shkruar, edhe thatë edhe këtu se ka që 20, mbi 20 e sa vjetë që ju e përsëri në bashkimin evropian, nga 13 vjetë që bashkimi e pranë nuk ka pranuar asnjë shtet, dhe më 13 vjetë, dhe më thonë, asnjë shtet nuk është antarësuar në bashkimin evropian. A nuk është një smundje në mesin e bashkimit evropian, keni problem mes tyre?
1: Po, natyrisht është quajtur kjo pas vitit 2004 si lodhje nga zgjerimi, enlargement fatigue, që thonin në gjuhën angleze. Pastaj Mesi e pranuan Kroacinë në vitin 2013 dhe prej atëherë nuk është pranuar asnjë vend i ri antar. E kanë kaluar tashmë 13 vite me një korrik. Kroacia do të shënoj 13 vjetorin e antarësimit në BE dhe vazhdon të jetë shteti më i ri antar. Kur në historinë e Bashkimit Evropian nuk ka ndodhur të kalojnë as shumë vite pa u antarësuar një shtet i ri antar. Për më tepër, është larguar Britania e Madhe dhe ka ndodhur në kohën kur flitet për zgjerimin si prioritet, ka ndodhur zvoglimi i Bashkimit Evropian dhe ka dalur një shtet i pasur, i madh, superfuqi, fuqi bërthamore me mbi 60 milion banor dhe BE-a sot është më e vogël se sa që ka qenë kur i është antarësuar Kroacia. Prandaj për vendet e Ballkanit, për Malin e Zi, është e kohë të flitet në BE se BE-a nuk është e gatshme t'i pranojë sepse ato do të absorbojmë shumë mjete apo do ta vështirësojnë në procesin e vendimarrjes. Problemi qëndron pikrisht tek fakti se për procesin e zgjerimit akoma vendoset me konsensus, që do të thotë që në secilin hap, secili vend antar ka të drejtë të bëjë pengesa dhe gjithmonë gjendet një apo dy vende që bëjnë pengesa, prandaj edhe procesi ka ngecur aq shumë dhe unë nuk shoh ndonjë përparim.
0: Enida?
2: Po, unë doja të përshëndetje Agustin, faleminderit për analizën e detajuar, është gjithmonë spot on. Një pyetje, kjo hezitimi, ky hezitimi i Bashkimit Evropian është më shumë në lidhje me përmbushjen e detyrimeve apo me frikën e mos përmbushjes së detyrimeve të vendeve të Ballkanit perëndimor kundrejt Bashkimit Evropian apo është thjesht një çështje politike në këndvështrimin tuaj?
1: Është kombinimi të dyjave, pra në njërën anë Bashkimi Evropian gjithmonë udhëheqet me idet politike dhe është qëllim politik ndërtimi i paqes dhe stabilitetit në tërë kontinentin dhe është definuar zgjerimi si proces që ndihmon në këtë qëllim. Pra sa më e gjerë është Bashkimi Evropian, aq më shumë do të ketë paq, stabilitet dhe prosperitet në tërë kontinentin. Por në anën tjetër është fakt se edhe vendet kandidate nuk po nxitojnë për t'i përmbushur kritere. Dhe ky është tash një rreth vicioz, sepse vendet kandidate nuk janë të sigurta që kur t'i përmbushin kushtet do të shpërblehen me avancim në procesin e zgjerimit. Është shembull i mirë Maqedonia e Veriut, e cila para sipas llogarisime 17 vitesh i ka përmbushur kushtet për të hapur negociatat dhe akoma nuk i ka hapur për shkak se një herë bllokonte Greqia e tash po e bllokon Bullgaria. Kemi Serbinë e cila nuk dëshiron të përmbush kriteret dhe thot qartë, nuk dëshiron për shembull të përshtatet me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian sa i përket raporteve me Rusinë. Kemi Shqipërinë e cila për vite ka përmbushur kushte teknike, por sa herë që ka qenë çështja tek krimi organizuar i nivelit të lartë nuk ka pasur lëvizje. Dhe tash e kemi Shqipërinë e cila sipas vlerësimeve që kam dëgjuar, sidomos nga Belgjika, Holanda, Gjermania, Italia, është duke bashkëpunuar në mënyrë të jashtëzakonshme me organet e drejtësisë në këto vende, sidomos me Holandën, Belgjikën dhe Gjermaninë.
2: Është rritur dhe po kjo, bashkëpunimin policor dhe gjyqësor.
1: E pikrisht ky bashkëpunim është më shumë meritor për avancimin e Shqipërisë se sa deklaratat politike. Prandaj, procesi i zhvillimit është kombinim i qëllimeve politike, sepse pa qëllime politike dhe pa vendim politik nuk mund të ketë lëvizje përpara edhe kur të përmbushen kriteret. Por në anën tjetër, mos përmbushja e kritereve nuk mund të kompenzohet vetëm me lobing politik. Prandaj vendet që synojnë të antarësohen në BE duhet ta kenë parasysh që duhet të punojnë në dy drejtime. Për fat të keq në Shqipëri mungon një ka konsenzus të brendshëm se duhet të antarësohem në Bashkimin Evropian, mirë po mungon vedia se puna e përbashkët e pozitës dhe opozitës do të ndihmonte në këtë drejtim, sepse nuk ka nevojë asnjë vend i rajonit të Ballkanit Perëndimor që grindjet e brendshme t'i përcjell në Bruksel apo në ndonjë kryeqytet tjetër evropian.
2: Po si shpjegohet diferenca në kohë në avancimin e negociatave mbyllje të kapitujve midis Malit të Zi dhe Shqipërisë? Do të thotë në një mënyrë direkte apo indirekte që vullneti nuk ka qenë i njëjtë, sepse duket që Mali i Zi ka avancuar shumë, por siç thatë dhe ju, në një moment të caktuar në kohë nuk po avancon më, që nën kupton që nuk e ka dëshirën që të bashkohet Bashkimit Evropian sa më shpejt. Nga ana tjetër kemi një Shqipëri që ka filluar procesin pak më vonë dhe në një vit, dy vjet po mundohet që të mbyll le të themi sa më shumë kapitull, nuk do të thoja kapitull sepse është termi i gabuar, po të avancoj sa më shumë në fazat e integrimit evropian.
1: Po përgjigja është shumë e thjeshtë. Shqipëria ka ardhur më vonë në proces të zgjerimit se sa Mali i Zi, ka humbur shumë kohë për të fituar statusin e kandidatit në fillim. Shqipëria është ndoshta vendi në tërë kontinentin e Evropës që ka pasur më së shumti probleme në zgjedhje. Akoma nuk ka ndodhur zgjedhjet në Shqipëri që të mos kontestohen nga humbësi, dhe kjo vazhdon akoma. Situatë të tillë nuk ka askund.
0: Edhe do të vazhdoj.
1: Dhe një vend i tillë ku vihet në pikpyetje rezultati i zgjedhjeve gjithmonë, vështirë se mund të bëhet antar i Bashkimit Evropian.
2: Vihet në pikpyetje demokracia direkt.
1: Prandaj, dhe vendi Mali i Zi nuk ka pasur pengesa të tilla. Mali i Zi nuk ka pasur as pengesa me fqinjët deri tash, ndërkohë që Shqipëria së pari ka humbur disa vite duke pritur Maqedoninë e Veriut, sepse ka qenë në pako, është pritur që të shkëputet Shqipëria nga Mali, nga Maqedonia e Veriut. Kur është shkëputur, ka avancuar shumë shpejt. Por Shqipëria ka pasur pengesa po ashtu edhe nga Greqia në disa raste. Greqia gjithmonë e ka shfrytzuar antarësimin në BE për t'i bërë presion Shqipërisë për çështje bilaterale, përfshirë edhe rastin Beleri, i cili është një person i dënuar në Shqipëri dhe ka vuajtur dënimin me burg për vjedhje votash apo për blerje votash, ndërkohë që sot ai është deputet i Parlamentit Evropian si antar i një partie, i partisë në pushtet në Greqi. Dhe kjo është një ironi se si Greqia kërkon zbatimin e ligjit, sundimin e ligjit, ndërkohë që sipas ligjeve shqiptare një kriminal të dënuar për krime të tilla e ka dërguar në Parlamentin Evropian dhe ai gjithmonë bën pyetje për avancimin e demokracisë në Shqipëri. Po ashtu Shqipëria gjithmonë ka pasur si përparësi vullnetin e pakontestueshëm të qytetarëve, por edhe të strukturës, të strukturave politike për të antarësuar në Bashkimin Evropian, dhe Shqipëria nuk ka asnjë dilem për orientimin e saj strategjik krah Perëndimit. Atëre shtetare NATO-s dhe synon antarësimin në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që kohëve të fundit në Malë të Zi janë forcuar partitë politike që janë në ndikimin e Serbisë dhe Rusisë, edhe pse ato për momentin po i përmbushin në 100% kërkesat e Bashkimit Evropian dhe nuk kanë bërë gabime në hapa. Por gjithsesi ekziston një dyshim tek disa vendet antare të BE-s ndaj Malit të Zi. Dhe Mali i Zi
3: termi ka bërë, apo jo
0: kapitët, jo me kotë, jo me kotë, jo me kotë, sërbet, rusët e sërbet janë shumë prezent aty.
1: Janë shumë prezent për mes kishës ortodoxe serbe, sepse kisha e Malit të Zi nuk është njohur, në Malit të Zi kishë zyrtare është kisha ortodoxe serbe në ndikimin e Beogradit. Beogradi ka ndikim të madhë në mediat atje, partit politike në pushtet kanë qenë pro-ruse dhe pro-serbe më herët, por duhet të pranojmë se kemi edhe parti shqiptare që votojnë për shembull që një çetnik të jetë kryetari i kuvendit të Malit të Zi dhe ata e shohin edhe interesin e votuesve të tyre. Por po them për kundër kësaj, akoma nuk ka asnjë rast të vetëm në BE që Mali Zi të ketë shkelur këto obligimet që ka ndaj Bashkimit Evropian në politikën e jashtme. Edhe vetmi problem që ka shkaktuar Mali Zi është në raportit me Kroacinë, prandaj edhe Kroacia ka bllokuar një kapitull dhe nuk lejon që ai të mbyllet derisa Mali Zi të mos përmbush disa obligime, e ato kanë të bëjnë me periudhën e luftës, sepse bregdeti kroat Dubrovniku nuk është sulmuar nga Serbia, është sulmuar nga Mali Zi, që atë kohë ka qenë krah Serbisë në kohën kur janë bërë krimet më të tmerrshme.
0: Atëherë, se edhe koha po avanson, edhe ju nuk keni shumë kohë, me nejtë me nese kishim dëshirë të zgjerojmë shumë këtë bisedë, vetëm shkurtimisht, se para se me kalu në Kosovë, se do të pyesim edhe për Kosovën, për zgjedhjet si javën 17 qershor, ju e shifni Shqipërinë në vitin 2030 në Bashkimin Evropian shkurtimisht?
1: Në vitin 2030, unë jam për nga natyra optimist, por duhet të bëhet shumë punë, duke parë situatën e tashme në Shqipëri, sepse situata e brendshme e dikton suksesin më shumë se raportet ndërkombëtare, nuk jam shumë optimist. Për të arritur këtë, Shqipëria duhet këtë vit të mbyllë disa kapituj, vitin tjetër edhe më shumë, dhe të mbyllë të gjithë kapitujt. Nuk është e pamundur, por duhet shumë punë dhe konsenzus të brendshëm në Shqipëri dhe punë e madhe në Shqipëri, e në anën tjetër edhe konsenzus
0: konsensus me opozitën, ashtu thotë.
1: Po, gjithmonë mendoj këtu, unë gjithmonë e përmendi Kroaci gjithmonë shefi i delegacioneve parlamentare për raportet me BE-n ka qenë gjithmonë nga radhët e opozitës dhe përfaqësuesit të opozitës kroate, kushdo që të ketë qenë në atë moment në opozitë, asnjëherë nuk e kanë kritikuar shtetin e tyre kur kanë ardhur këtu në Bruxelles, ndërsa shqiptarët e bëjnë. Kur PS-ja ishte në opozitë, deputetët nga PS-ja lobonin që të mos liberalizoheshin vizat.
0: E anasjeltës.
1: Dhe tash deputetët nga radha e Partisë Demokratike flasin për Shqipërinë si një narkoshtet dhe kërkojnë që të mos avancohet Shqipëria në procesin e Bashkimit Evropian. Ndonë se një sinjal pozitiv është ajo deklarata e përbashkët që është miratuar në kuvendin e Shqipërisë që e ka mbështetur edhe PD-ja.
0: Atëherë, kalojmë në, do të ftojmë prapë. Kalim në Kosovë, si shifni ju tani këtë beten elektorale në Kosovë dhe a mendoni se kur të dalë ma fituese se në zgjedhjet e fundit?
1: Zgjedhjet në Kosovë janë shumë të paparashikueshme. Mund të parashihet me ndoshta siguri të madhe se Kurti dhe vetëvendosja do të jenë fitues bindës të këtyre zgjedhjeve, por me çfarë përqindje është vështirë të dihet. Në anën tjetër kemi një situatë të re ku ish presidenti Avjosa Osmani është kthyer në LDK dhe ajo po bën fushat me këtë parti, me ish partinë e saj. Por problemi qëndron tek fakti se në politik 2 plus 2 nuk bëjnë gjithmonë 4. Pra kjo do të thotë që Vjosa Osmani mund të sjellë disa vota, mirë po mund të edhe t'i humbë disa vota LDK, sepse ka njerëz që ndoshta e votonin LDK-n, por nuk do t'a votojnë pse e ka pranuar prapa zonjën Osmani, e cila ka qenë kundërshtare e saj. Në anën tjetër, nuk e dim se si do të jetë performanca e Partisë Demokratike të Kosovës, ndoshta do të ketë betejë për pozitën e dytë, por pozita e parë është për vetëvendosjen pothuajse e sigurt. Ajo që është shqetësuese është fakti se Kosova as pas dy palë zgjedhjesh nuk arriti të krijojë institucionet saja funksionale, shtetërore, mezi formoi kuvendin pas zgjedhjeve të dyta, dhe zgjodhi qeverinë, por dështoi në zgjedhjen e presidentit. Ligji është i tillë që kërkon gjithmonë një kompromis mes partisë në pushtet fituese të qendrave dhe opozitës.
0: Agustin,
1: asoj desha të them se i druaj situatës që nëse do të vazhdon me këtë kokëforsi se cila parti që të mos lëshoj pe, atëherë do të kemi zgjedhje edhe në dhjetor, edhe në gjashtë të vitit që vjen e kështu me radhë.
0: Atëherë, jemi shpresit në ndimuje teknika, jemi me mentor Nazarko në telefon, edhe pikrish për qashtë në Kosovës, edhe pikrish për si thatë ju për Vjosa Osmanin si mund të silë votat dhe mund të dyshton në votat. Mentor, në digjon mentor? A dëgjove Agustinin?
3: Jo,
0: Agustinin
3: nuk e
0: dëgjova. Atëre do të mbylli pak edhe do t'ju morë në linjë direkte se nuk po kalon këtu në bisedën. Atëre e vazhdojmë Agustin se ishte shumë mirë në atë që the për Kosovën se praktikisht shumë analistë në Kosovë mendojnë se LDK do të rritet në këto zgjedhje. Atëre ju paka shumë i pret shpresat.
1: Jo, nuk i pres, mund të ndodhë. Është vështirë, unë për shembull unë kam ditur që do të fitoj vetëvendosja në zgjedhjet e fundit, por nuk e kam paramenduar kurse si se do të kaloj mbi 50%. Tash mund të ndodhë që të bije në 40%, por vetëvendosjes për të qenë e vetme në pushtet dhe për të mos pasur nevojë për kompromis i duhen mbi 60% të votave. Kosova ka 120 vende në kuvend, 20 prej tyre janë të rezervuar për pakicat, prej tyre 10 për serbët, dhe asnjë parti nuk do të shkon në koalicion me partin lista serbe, sepse është parti e Beogradit. Në anën tjetër, nëse dëshiron të zgjedh dikush presidenti, duhet të ketë së paku 81 vota. Dhe askush nuk do t'i siguroj për mendimin tim 81 vota, do të ishte një mrekulli sikur dikush të ketë 81 vota pa kompromis me partitë opozitare. Prandaj më shumë se rezultati i zgjedhjeve, për mua do të jetë e rëndësishme fushata dhe fryma e kësaj fushate të mos ketë diskreditime të tilla të kundërshtarëve që do ta pamundsojnë bashkëpunimin pas shpalljes së rezultateve zgjedhore, sepse po të ketë akt akuzat fare dëgjojmë në Shqipëri mes kundërshtarëve politik, atëherë është vështirë që të tërhiqen dhe me ata që i kanë kritikuar si hajna, kriminel, bashkëpunëtor të Serbisë, tradhtare, kështu me radhë, me ata pastaj të bëjnë në pushtetin. Në politikë nuk është e pamundur dhe është normale që të bëjnë diçka ndryshe nga ajo që kanë thënë në fushat, mirë po ekziston kufiri deri ku në fushat mund të shkojnë kundër kundërshtarve, pasi që me ata kundërshtar duhet të bashkëpunojnë në një moment në të ardhmen.
0: Atëherë, mentori, mentori është me ne, por ju nuk e dëgjoni në vjekese të çështje teknike është kështu, ose ne jemi në mënyrë direkte, ti Agustin dhe ku jeni në mënyrë direkte, gjithmonë ka ca probleme. Mentor, Agustini thotë kështu për zgjedhjet në Kosovë, për zgjedhjet në Kosovë, parashikon se Vjosa Osmani nuk mund të jetë një prodhim as i duhur sa mendohet për LDK-n.
3: Tani, sigurisht Agustin Paloka, cilin e përshëndes, ka më shumë njohje, ka më shumë eksperiencë se sa unë, edhe nuk i dëgjova argumentat e ti,
0: po.
3: Imaginoja
0: po.
3: Që Vjosa Osmani, ish presidenti e Kosovës, nëse do të bënde një fushat më inteligente,
0: po.
3: Më pajtuese, më presidenciale, duke evituar kriticizmin kaq agresiv ndaj Kurtit, ndoshta mund të kishte një rezultat shumë të madh, domethënës. Sepse brenda një kohe fare të shkurtër, vetëm ruajtja një qasje të tillë, do të mundësonte kalimin e atyre votuesve të LDK-s që ishin të lidhur personalisht me të dhe që gjatë tyre 5 vjetëve të fundit kanë votuar vetë vendosin. Ndërkohë që zgjedhja që ajo ka bërë që në pjesën e partë fushatës të kritikoj Kurtin për prishjen e marrëdhënieve me Amerikën, Mendoj që ndoshta ka fjetërsuar këtë pjesë të elektoratit, cili ndoshta nuk i pëlqen këto kalimet e befta nga një krah në krahun tjetër. Ka dhe një përmas tjetër që është shqetësuese.
0: Po.
3: Gjërat që thot ajo, që janë, unë supozoj janë vërteta, se janë edhe në për arkiva, janë edhe, zoti Kurti nuk e ka përgjinshtuar, janë të rënda, mirë po, për fat e keq, 27 vjet pas lindjes së Kosovës, të formulosh akuzat tilla për kryeministin nuk ndikon thuajse fare elektoralisht. Brezi i ri votuesve që ndryshon në pikpamje po themi moshore, fiziologjike, nuk e ka të njëjtën ndjeshmëri siç mund ta kishte brezi im, brezi i Agustin Palokës, ndjenjën e mirë njohës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që kishte arsye më shumë që pse ajo lloj fushate me kritika ndaj zotit Kurti dhe jo një fushate cila të kishte qasje presidenciale, do më thënë ajo të ishte figurë mbi palët, të ofronte zgjidhje për krizën, sepse kriza mund përsëritet prapë, ju jeni në Belgjikë, po Kosova rrezikon skenari

0: nuk ka qenë e duhur. Ajo ka bashkëpunuar për 5 vite me zotin Kurti dhe ajo ka thënë publikisht se Kurti nuk i ka pse ka pyetur çka ka biseduar Kurti me Vučićin sy me sy, let na thot. Pra na paska mbajtur në lajtëritje për më shumë se 3 vite gjysëm se vërtet Kurti e Osmani kanë bashkëpunuar në interes të Kosovës. Ajo ka pasur kohë ta pyetur Kurtin kur ka qenë presidente se çfarë ka biseduar me zotin Vučić. Prandaj është vështirë të parashihet tash në bazë të fushatës se çfarë mund të ndodhë.
1: Atëherë për ta mbyllur se edhe ti ke kohën e ke shumë të shkurtër Agustin, për ta mbyllur kapitullin mentor, vetëm se do shëmë din nga ana jote edhe nga ana Agustinit, LDK-ja do të jetë në rritje apo jo? Kaç?
2: Mund mendoj se LDK-ja do të jetë në rritje.
1: Po.
2: Sepse Vjosa Osmani paraqet në përfytyrimin popullor të Kosovës, dikush që ka qenë shefja e shtetit, kryetari i shtetit, është dikush që ka një përmasë ndërkombëtare të jashtëzakonshme, që ka takuar brenda pak muajsh presidentin Trump 3 herë, apo dhjetësit më të mëdhenj të botës, e cila pra ka shërbyer si dritarja apo si dera e vetme e perëndimit në për Kosovën. Edhe mua edhe për raportin e mirë që ka patur me Albin Kurtin, mua edhe për atë si thosh profil lart krahasuar me atë të Lumira Didrikut, pasi dikush që ka bërë betejë, që ka patur përmas shtetërore aty aty, jo do të sjell një pjesë të votuesve të LDK-s të dikushëm, do të sjell tek LDK-ja aktuale. Natysh do të mund të sillte sipas përfitimit tim. Shkencat politike janë shkenca, por megjithatë marketingu politik nuk është gjithmonë shkencë eksakte. Unë mendoj që ajo do të mund të sillte më shumë nëse do kishte një fushatë shumë më të matur, shumë më pajtuese, në cilën ajo të ofronte zgjidhje për krizën, diçka që do ta diferencionte nga partitë të tjera, nga PDK-ja, e cila gjanë një lloj rënje, apo AK-ja, që është parti që me profil të veçantë, profil që i duhet skenës politike të Kosovës, por që ka vështirësi për të arritur pragun në momentin kur nuk ka anës saj partinë e zotit Limaj. Pra, unë mendoj që LDK-ja do të ketë rritje, unë mendoj që do ta kaloj 20%, ashtu siç mendoj që një pjesë e mirë e elektoratit që vjen nga diaspora mund të votojë LDK. Kështu që
1: mendoj këto është disa për arsye pse unë besoj në rritje. Faleminderit shumë, se Agustin e ka qenë shumë të shkurtër dhe shumë faleminderit për këtë analizën edhe nga aty nga jeta në Maqedoninë, në Kosovë, nuk ka e por na faleminderit.
0: Agustin, sa ke po, edhe unë mendoj padyshim LDK-ja do të ketë rritje, nuk e di sa. Problemi qëndron tek pyetja se çfarë do të bëjë LDK-ja me atë rritje. A do të hyjë në koalicion me vetëvendosjen apo jo?
1: Enida, fjalën e fundit të komplon ty.
3: Unë ndjek analizën e Agustinit, sepse dihet që sigurisht impakti që Osmani ka në arenën ndërkombëtare sjell një do të sjell vota, por nuk është gjithmonë problemi tek vota, problemi është më shumë çfarë do bëhen me këto vota dhe si do të shfrytëzohen për të krijuar koalicionin edhe për të vazhduar më tej.
1: Ok, Agustin të shri, për ne ti e dhej në orën 5 me ne, në kemi kohë me forësa dush me ty, por e di se ke kohë në shkurt, faleminderit shumë si ishe me ne.
0: Faleminderit për ftesën dhe shpresoj që të kemi edhe më shumë kohë herën
1: tjetër. Herën tjetër, pse ne të presim gjithë më gjithë që këtu mbile kërë anonsova se do vishë tishin u knashën të gjithë këto bashkëpunëtorët e mi.
0: Bien mirë.
3: Faleminderit Agustin.
1: Faleminderit Agustin, pra atëherë. Mire kalofshim.
4: Si pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, betohem se do të luftoj për çlirimin e tokave të pushtuara të Shqipërisë dhe bashkimin e tyre. Do të jem për herë besnik, luftëtar i denj i lirisë, vigjilent, guximtar dhe i disiplinuar, i gatshëm që në çdo kohë, pa kursyer as jetën, të luftoj për të mbrojtur interesat e shenjta të Atdheut. Nëse shkel këtë betim, le të ndëshkohem me ligjet më të ashpra të luftës dhe nëse tradhtoj, qofti humbur gjaku im, betohem.

0: C'est le ministre direct de Tirana qui est Alben Mala, ish ministre Alben Mala, et prané sot Farimnes Yemene de Ashnasi, et de sot Doshibenda Meyu, diska mutatemi, te dimshme et avechant, as problemi ne zvernet, ne se candodo ketiav, et ce edu bekini boni statut, shumi interes, et de doshim paka shum me msua pak mate per nga ane yui.
1: Unë ju falenderoj dhe unë kam detyrimi njohës edhe për protestuesit e asaj zone, pasi kam qenë 16 vjetë deputet dhe i kam përfaqësuar dhe e njohë në rënjë problemin, zvaritjen dhe mojimin e përës dhe debate.
0: Pikrish kjo,
1: pasi... Që jam i gashëm që të bashkë bizedoj me ju.
0: Falimdej shumë. Atë në statutin si keni bërë ju, tash nuk po e morim të gjitha fjalë, por ajo si më ka tërë vëmendje më tepër, keni thënë se është qeveria u ka bllokuar atyre pronësin për 35 vite me radhë. Atëherë, ka pas pronar të identifikuar, ka pas e pronar ajo pjesë aty, se tani shumë po flitet, edhe ne si jemi jashtë, e kemi shumë vështirë me kuptuar realitetin e ngjarjes.
1: Duhet kuptojnë që me përmbysin e sistemi të më pashëm, në vitin 1990, linë problemi i njojës pronës një element të elbëson në kushtetutën e re.
0: Mm-hmm.
1: Dhe ne dhe duhet të mos harrojmë se Brezili nuk e di që para vitin 90, me kushtetutën në Republikën e Shqipërisë që naluat prona private,
0: dhe
1: aktivitetit privat. Shu që kur u miratua ligji 7501 për të ditur problemin e pronës për fermerët në kooperativat bujësore, në majet bujësore, u zbatua ky ligji cili u jepte atyre të drejtën e marjes një sipërfaqe toke, edhe pse ajo ishte pronarëve cilët do të kompensoheshin pasaj me ose me tokë në vëndet të ndryshme ose me kompensim financiarë. Sepse kjo lloj reforme është bërë edhe në vendet e tjera dhe nuk ishte shpikje shqiptare. Për të mos krijuar përplasje midis grupeve sociale, ish pronarët dhe banuesit në këto toka, u zgjidhën në ligjin 7501 dhe kjo qartëson statusin. Pra, ka qenë para viteve 45 tokë private, nuk është ushtruar për 45 vjet, dhe me kalimin në sistemin e ri ekonomik dhe politik, u fillua kthimi i pronës private, por në vendet ku kishte ndërmarje të krijuara gjatë viteve të socializmit dhe kooperativat bujësore, banorët e tyre fituan të drejtën që në vendet ku jetonin të merrnin një sipërfaqe toke të arsyeshme që ta kishin si element të jetesës së tyre. Pikërisht këtu fillon dhe debati për këtë rast, që drejtësia për këta banorë të cilët kanë marrë dokumentin e parë, që është më i rëndësishmi, janë pengua në proceset e tjera të vetifikimit të pronësisë të tyre duke marrë dokumentin përfundimtar, që është certifikata e pronësisë, ose tapia.
0: Me një fjalë ka pas probleme, me një fjalë.
1: Po, problemet kanë qenë të sajuara, sepse edhe dhe rastet që ata kanë humbur gjyqin, gjyqtarët që u kanë dhënë drejtësi ishtë pronarve, duke shkelu mbi procesin e pronarve të rinë që është totalisht kushtetuese, janë edhe plerës të vjetra hektarve tokë, mbi këtë tokë që kanë marrë këtë vendim që është jo i ligjshëm, pa është nga pame ligjore, më të po që është përfundimtar, por ajo si qëtojnë krimet edhe para 20 vjetëve, edhe para 30 vjetëve, duhet të rinisë një proces hetimor, nga spaku për gjitha ta që kanë mohuar të drejtën e pronës të banorëve zonës pikërisht për t'i blerë vetë dhe për t'i shitur pasaj në investitor privat. Kështu që pasiguria pronës private, pasish nga aspekti ligjor, në aspektin moral dhe në aspektin e rrënjëve historike të pronësisë së pronave të rinj, është totalisht e shkelur, e mohuar dhe shkelur me dy akëmbët.
2: Përshëndetje zoti Malaj, Enita Rapaj nga studio.
1: Përshëndetje.
2: Kam një pyetje, mendoni ju që në këtë rast, në rastin e Zvërnecit, vetëm çështja e pronës private është problematike, apo ka dhe një seri elementësh dhe gjërash të tjera që e bëjnë akoma më të ndërlikuar situatën?
1: Unë besoj që ju si juriste keni parasysh që investimet e huaja direkte vinë ku funksionon shtetin ligjor dhe janë serioze, ku nuk cënohet e drejta e pronës, e drejta e sigurisë juridike, e drejta e gjithë procesit të krijimit, ngritjes, falimentimit të një biznesi. Dhe ne deri tani pas viteve, po them 2009, gjyri ky element investimeve strategjike ose partneritete publike, private, preferenciale, personale, të cilat jo vetëm që për të ushqyer oligarkiere, se dhe Rama thot nuk ka oligarki, po në fjalorët politik, një biznes që zhvillohet, rritet dhe bëhet dominus në ekonomi nga kontratat qeveritare, nga përjashtimet e taksave, elemente të tjerë favorizus, ta situash konfiguracion të qartë të fjalës oligark, sepse ka shumë biznese që djegin rrugën e tyre religjore, ndërtojnë, rrinë sa më largë marveshje të pista me qeverit dhe ngrën biznese e tyre qoftë në mënyrë graduale, por të qëndrushme. Që në këtë rast, në këtë rast, konstatohet dhe këj fakt. Do me thënë, nga ana ime si studius, edhe si politik bërës, kemi të bëjmë e raste kur qeveria ke që përdo ligjin për investitorë strategjik, ja merë pronën privatit që ka realist, dhe nuk lë privat me privat të negociojnë, por me atë ligje, merë qeveria një dhe pasaj e privatit strategjik. Nërsa privati që ka pasu, individi, personi, familia, zvarit e tërkohën pasaj për të patur atë kompensimin që si pas kushtetutës, duhet të jetë gjithmonë midis dy pronarëve dhe jo midis shtetit që favorizon investitorin strategjik. Bilet duhet të kësoj dhe një gjë që në dokumentin e sapo miratuar i barin, të muajt maj, jo të shkurtit, që ishte vetëm konstatues dhe vlerësues, i barit dytë shumë kritik dhe një nga kritikat është anullimi i ligjit për investitor strategik. Është kërkesë e bashkimit evropian. Si që detyroj Portugalin që të ishte vizat e arta, për pasurat negative që a silte në ekonomin e i vëndi antari bashkimit evropian, i ka kërkua dhe Shqipëris të anulloj. Ajo që është kritike është që qeveria nuk ka për të anulluar dhe do përshpejtoj që të miratoj sa më shumë vendime për investitor strategik cilët marin status të veçan për taksat, pra qeveria u falë taksat tona atyre, jo se i falë diçka nga vetvetja, se të taksat e parë këtuara janë shpenzim taksa në kuris të taksa paguzve. Ka edhe një analogji me Putinin, sepse nga një studimi bërë nga profesor për investimet e huaja në Rusi, 95% e investitore aktual në ekonomi ruse janë me dekretë presidenti. Nësa këtu janë me vendim të qeverisë.
2: Po, përveç kësaj, ne do të shtonim edhe diçka tjetër, ne mendojmë që në fakt ligjet apo të drejtat, ligjet që janë shkelur dhe të drejtat që janë dhunuar nuk kanë të bëjnë vetëm me pasojat e ligjeve për investimet strategjike, por gjithashtu edhe me dëmet ambientale, edhe me mbrojtjen e të ashtu quajturave zonat të mbrojtura. Pra, pak rëndësi ka, edhe nëse do të ishte, apo nëse mbete zonë që është pronë private, kjo nuk i të i kalon limitet ligjore që ka disa procedura që duhen respektuar. Do me thënë, thëmë shkurt, përveç pjesës së investimeve, përveç pjesës së shkeljes të drejtës së gëzimit të zonës private, të pronës private, ne mendojmë që ka shkelje akoma edhe më të rëndësishme, ose më sakt nga pikpamja ambientale, që të paktën për Bashkimin Evropian dhe për shoqërinë civile janë shumë të rëndësishme, që janë ato të lidhura me procedurat e publike, me lejet ambientale, me lejet për shfrytëzim dhe për ndërtim, dhe këto duken edhe këto të paktën nga si shikojmë ne në Bruxelles në shkelje flagrante me ligjin. Ka pasur prononcime si pas të cilave disa leje janë marë, por ndërko jo të gjitha janë marë, dhe këto, edhe ato që janë marë, dyshohet që të jenë edhe të marra në mënyrë të dyshim, sepse në momentin që ato nuk shpalle në mënyrë publike, atëherë vjet në dyshim çdo gjë tjetër. Shkurtimisht, edhe nëse do të ishte pronë private e Mirfill dhe do të negocioni midis privatve, do të ishte disproporcionale të thuaj që mund të bëhet në këtë zonë të mbrojtur çdo lloj investimi sepse palët kanë negociuar midis njëra tjetrës.
1: Ju keni shumë të drejtë dhe unë mund të sjell dy argumente. Gjatë 97-2005, edhe pse situata ishte shumë e vështirë, ne kishim detyrime për marrëveshjen e asociacionit stabilizimit me Bashkimin Evropian, që mos u vitin 2003 që të rrisnim sasinë e zonave të mbrojtura në teritorin e Republikës Shqipërisë. Ka pas një trend pozitiv në këtë drejtim, por ne jemi të shqetësuar për investimet strategjike, sepse ato arrin deri në state capture dhe shteti bën hapa pas i paraprin investimit të tyre në zona kaq kritike, duke i ndirë ato nga harta e zonave të mbrojtura. Dhe puna e bërë kur ato janë futur në zona të mbrojtura ka qenë shumë profesionale. Nësa heqja për interesat të partnerëve strategjik, ta element kriminal në raport me ambientin. Dhe ndoshta këtë gjë vërtetojmë dhe më shumë dhe me faktin që kompanitë që kanë qenë tukuaja, Gjermane ose të vëndet jetë bashkimit evropian, në raportin e Florës, sa po ambientalistët protestuan në mënyrë të fortë dhe në institucionet e europiane, që po shkelen disa nga rregullat për pasuritë që na e ka falë natyra dhe që mund t'jenë si thua shpiknisje të një vëni model në raport me ambientin, ku të arbat janë më të mëdhase se sa t'jelë betonizimet. Kompania për shumë Gjermane që ishte partnere me aeroportin e Rinasi që do t'a menagjon dhe atë, u të roqë me njërë dhe bëri një deklarat publike që nuk do të vazhdoj me një projekt në cilën shkelen këto element të lëbësor në raport në ambientin.
0: Dhe të jarmen, të këthemi ka jo pytet e para, si dhe mos në zvërnes, si dhe shkoj kësë situatë? A mendoni se ajo kompania si është prononsuar tani si e dukshme, si ajo do të vazhdoj punimet, apo do të thellon problemet? Si shifni ju situatën, se kjo na intereson me ditë më tepër nga tereni se si do shkojmë punë tani?
1: Unë duke parë dhe raste me cilën kam debatuar dhe publikisht me Ramën, për mënyrën e qeverisjes, që në telë bësha arrogante dhe nga nga tjetër kemi një babzi për pushtet absolut dhe të përreshën ekonomik dhe politik. Projektet ku ka element teksuar të kapjes e shtetit, a i nuk tërhiqe kolaj, dhe i vetëmi apel është protesta që tjetë pajësore dhe pandashme, dhe reagimi institucione europiane që për një vënd që tenton të hynë Europë, dhe bën hapa pas në elementet kritik si që është ambienti, apo si që është drejta e pronës, në Shqipëria mund të ndalet vetëm me kushtëzimet që mund t'i bëj bashkimi Rama mund të ndalet vetëm me kushtëzimet që mund t'i bëj bashkimi Europian në procesin e integrimit. Prandaj pati shumë reagim nga ne, nga opozita, dhe i bari shkurtit ishte një vlerësim zbutës, ndërsa kur problemet u bën më të pretat, një krahasim midis i bari shkurtit dhe i bari maj 2026, ka një element selbësor silësor, ka kërkesat të qarta, kushtëzuse, ndoshta tani duhet edhe një forcë për kushtëzimin e afateve, po i lam me afatet sa të futemi bashkimin evropian, Shqipëria do jetë parcelizuar nga investitorë strategjik dhe këto resorte do jenë një mollë ndaluar për shqiptarët. Efekti pozitiv në ekonomi është minimal, pasi nga pretendimet e kompanisë. Për që Rama është një lider autokratik me tipare neodiktatoriale, dhe do tentoj dhe në fund të mbroj vendimet e ti qofteve duke i shtypë protestusit në mënyrat të ndryshme, duke i përqar, duke i joshur, duke blokuar media në blerë që të mas pasyroj, por qikoni pasyrimi i vetë në rritet sociale, dërsa në media e vizivë është minimal edhe të shkruar.
0: Rama ka deklaru se nesër do të prononsohet, të ta thot fjallin e vetëve, ka dalë në lajme kjo, por unë dëshë me ju rikujtuën një ngjarje si ka ndodhë në Kakome në vitet 2000, ju jeni besoj se ju kujtohet e epokë kur banorët asaj zone ndaluan çdo veprim të instalohet aty ajo kompania franceze e klubi i pushimit,
1: Club Med. Të sqaroj si ministri i ekonomisë.
0: Po.
1: Ai investim nuk ishte i Club Med, sepse un kam pritur zvon presidentet si ministri i ekonomisë së vendit tim. Dhe më qartësoj, zoti ministër, ne nuk jemi pjesëtar projektit. Ne certifikojmë një projekt që shqiptarët duan ta bëjnë, dhe me certifikimin, nëse ata bëjnë sipas nesh, ne e fusim në hartën botërore ku ndalojnë tragjetet tona.
0: Jo, dhe, ato, e kuptoj këtë, pra, se e di dhe këtë pjesë.
1: Dallimi i madh, është dallimi i madh se përball një proteste. Të disa shqiptarëve atje, veç u bë sensibël, mund të tërhiqej Rama. Pra. Por përball një kompanie që ka elemente qartë state capture, e ka shumë të vështirë të tërhiqet, sepse po e quanë si thuash magjin në sektorin turistik që vetë Ramat personalisht po i bën Shqipërisë, dhe e quanë si bebin e tij, dhe prandaj nuk do të tërhiqet dhe do ta shikoni sa demagog do jetë nesër në konferencën e shtypit që do japë.
2: Keni ndonjë informacion mbi përbërjen e Svernet South Adriatic Development të kësaj kompanie?
1: Janë publike dhe ato që kam lexuar sot, sepse bazuar në bashkëpunimin në luftën kundër pastrimit të parës, Shqipëria para 2-3 vitesh updatoi një detyrim në regjistrimin e aksionerëve, që për aksioner mbi 26% je i detyruar që të kërkosh informacion. Dhe kompanitë shqiptare që kishin partner të huaj jepnin detyrim për aksionerët. Aksionerët në shumë raste tani do dim që kompanitë regjistrohen në zonat offshore. Dhe kjo është një pengesë reale që nuk realizohet dot nga protestuesit shqiptar, se kush janë protestuesit e vërtet. Por unë kam parë disa dokumenta sot në rrjetet sociale që investitorët, pasi se thonë janë nga komuniteti gjuish, por janë qytetarë rus edhe bulgar.
0: Ja pikisht këtu do shime dalë edhe ne. Faleminderit shumë si ishe me ne sot. Edhe se na dha
1: Shqipëria i pret investitorët strategjik serioz. Që e njojnë Shqipërinë. Ja,
0: kjo është për Enidën që informacion. Kjo është për Enida ka krijuar dhomën e tregtisë këtu edhe pikrisht këtë thënë ju është i vlen për Enidën këtu.
2: Vetë të
0: sjellim belgë dhe europianë në
1: Shqipëri. Faleminderit shumë. Ju falenderoj, do më nisni linkun e regjistrimit, ta ndaj edhe në Facebook.
0: Patjetër.
2: Faleminderit.
0: I kalofshi mirë. Edhe shumë faleminderit, Roshi, shumë faleminderit, do të kemi rast të tjetër, flasim prapë. Edhe flasim prapë, Shumë faleminderit për ishte mesën. Shumë gjithë të mirë gjithashtu. Faleminderit. Ja, pra, një tani të thapë me Valentinin. Por vazhdojmë të ashtë këtë bisedën e dhinshme të investimit në jug. Këtu në studio të ashtimi në mënyrë direkte. Nita, do vazhdojmë me pak muzikë, edhe të kthehemi prapë për këtë për këtë problemin e Zvenecit edhe të flasim tash edhe me Valentinin, edhe Valentin natë pjesë do të dalë, kështu që jemi mirë. Vazhdojmë me pak muzikë tani.

0: Pra falimnes si e mene jemi në mënyrë direkte këtu nga me Kreshnik, Kreshnik Çallakun, Enida, Enida është bashkëpunëtore ime. Atëherë Kreshnik, juve jeni kandidat në Kosovë, në i kandidat i LDK-s. Që do thotë kjo është një e parë që një qytetar nga Shqipëria është kandidat në zgjedhjet në Kosovë. Si e përjetuat edhe kush ju ju mori ose më mirë më thënë kush ju bindi më mirë më thënë për me kandiduar në Kosovë?
1: Unë jo vetëm qytetar, po unë jam dhe ish deputet i parlamentit
0: Shqipërisë. Sigurisht. Po unë qytetar tani se jeni deputet, keni qenë zëvendës ministri jashtëm, gjitha i dim këto, por tani kjo rrima e re është pak interesante.
1: Shiko, në gjithë aktivitetin tim, pa, edhe politik dhe diplomatik, pa, unë kam qenë po ashtu edhe drejtues i ambasadës në Washington, i
0: Rubinit. Një kohë.
1: Shpalli pavarësin, dhe fokusi imi i jeti i punës që diplomatik, që politika që në Kosovë, kam shumë i lidhur me Kosovë, me gjithë sfidat që ka patur, qoftë lufta, qoftë procesi i njohjes së pavarësisë, lobimi ndërkombëtar, dhe në diplomacinë parlamentare kam angazhuar pafundësisht të kohës, të them mbi 80% aktivitetit tim, duke qenë se kam qenë antar i komisionit të jashtëm në parlament dedikuar Kosovës, dhe ka qenë një lidhje shumë e fortë me Kosovën, dhe gjithë aktivitetin politik dhe diplomatik. Presidenti Osmani më ftoi të bëjsha pjesë e ekipit saj, kam qenë këshilltari politikës jashtëm presidentes, që nga shtatori i vitit që shkoi deri në prill kur morë mandatin. Dhe për shkak të një njohje dhe në aktivitetet tona politikës jashtëm presidenti Osmani dhe gjitha kohërave ka ekzistuar kjo njohje dhe më ftoi në këtë bashkëpunim dhe t'jap të kontribut. Me këtë momentumin e ri të një riangazhimi i saj politika u partijak në LDK, në këtë momentumin e radhë të ojë në pak të njësërin e djahtave shqiptarit e një bashkimi të matë që pëndoste, e ndia vetën shumë të vërshirë dhe ishe shumë në përpusje me ato që farun kam luftuar e kuar gjithmonë. Pata një ftesë që nga presidenti apo që në pjesë dhe në garën elektorale e ekipit saj, po dhe nga kryetari LDK-s Lumi Avdijiu dhe e pranova, duke qënë koshien që është një sfidë e jashtëzakonshme, duke qënë një garë shumë atipike për mua.
0: Sigurisht.
1: Duke qenë po ashtu i bindur se me sa munden kontriboj në atë çfarë unë besoj është modeli që duhet Kosovës, një formacion politik si LDK i qëndrushëm që ka vënë kolonat e demokracisë në Kosovë, pse jo, ka qenë një model edhe për Shqipërinë. Rugova, LDK-ja, para forca antikomuniste në Ballkan. Plus që mendoj që edhe me atë vi politike, pra shtet serios, shtet funksional, të ndara pushteti nga shteti, dhe mbi të gjitha atë që ka qenë jamaneti madh i Ibrahim Rugovës, i Djastës, dhe që ka mbjetur te Vjosa, një linje e marrëdhënieve strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e pa kushtëzuar, e pa senuar dhe solide. Shri duke me duke që gjitha këto në udhësish mund të kontribuja, pranova të jenë pjesë e kësaj garde, këti kontributi më shumë në suksesin e LDK-s dhe padrës dhe Vjosës si prisht e listës.
2: Po, përshëndetje, e njëre në studio, faleminderit që jeni me ne. Kush janë pritshmëritë tuaja, pas këti angazhimi që ju keni marrë në politikën e Kosovë dhe a mendoni që ambienti politik aty është më ndryshe nga i ekzistues në Shqipëri?
1: Pritshmërit janë të larta. Unë nuk jam njerëzit entuziast, por realist, dhe në mënyrë realiste mendoj që sigurisht pritshmërit janë objektive. Unë mendoj që do të ketë një konfigurim shumë interesant parlamentit arshëm, do të ketë një balans të thellë të forcave politike në të. Përsa më pyesni për ambientin, jam entuziast për ambientin dhe për fushatën që zhvillohet në Kosovë. Unë kam një eksperiencë të tillë nga Shqipëria, të gjatë madje. Dhe mendoj që ende në Kosovë, dhe shpresoj të mbetet kështu, është një vend ku njerëzit votojnë me reflektim personal dhe me patriotizëm.
2: Për sa i përket pjesës politike, më falni që ju ndërpres sepse dhe koha është pak e shkurtër. Për sa i përket pjesës politike, a keni ju ndonjë mendim tuajin për mënyrën se si po shkojnë këto zgjedhje dhe për zgjatjen pak të goxha të konsiderueshme të procedurës së zgjedhjes së presidentit? A është kjo normale në kundërshtrimin tuaj?
1: Jo, normale nuk ishte, ishte një situatë pa kërkuar, një situatë absurde. Një situatë në fakt që dëmton Kosovën, sidomos në raporte me imazhin ndërkombëtar. Ishte pa nevojshme këto pas zgjedhje, do të jenë totalisht pa nevojshme zgjedhje të tjera në rast se do të nxiten drejt asaj. Për mendimin tim ishin gjitha kushtet që të zgjidhe presidentja, që Kosova të kishte stabilitet institucional, kjo situatë do pson në do pson brenda vendit, por midjet do pson në raportet ndërkombëtare me imazhin e së ndërkombëtar. Dhe shpresoj që çdo qytetar i Kosovës ta vlerësoj këtë gjë në verdikin do të japin datën 7 për dhënë mundësi që këto institucione të krijohen, që Kosova mos projektohet jashtë si një republikë dobësuar apo akoma më keq dështuar, sepse një republikë nuk arrin dot të krijojë institucionet e saj.
0: Cili do të
1: jetë? Është si që duan armiqtë e saj, në fakt.
0: Cili do të jetë roli juaj në qeverinë e ardhshme? Kjo na intereson ne këtë.
1: Roli im në radhë parë do të jetë në politikën e Kosovës dhe në parlament, në rast se do të kem mundësinë dhe nderin të jem. Unë besoj te një tezë, të cilën qëndroj fanatik kësaj, ne jemi një komb të ndarë në dy shtete. Kemi një dy kufi shtetëror, të cilat janë për shkak të situatave dhe kontratave ndërkombëtare, por askush nuk na ka penguar, përveç se mendjeve tona ndonjëherë pavarësira dhe egoiste, që të krijojmë një hapësirë të bashkës shqiptare. Propozimi im është të bashkojmë sistemin ekonomik, sistemin arsimor, sistemin e sigurisë energjetike, patjetër të bashkojmë edhe diplomacinë dhe mbrojtjen, të bashkojmë perspektivat për rinin. Pra unë jam në krijim në një hapësirë për bashkët shqiptare, pavarësisht se jemi në dy shtete apo në dy kufi. Është një jetë vetëm mënyrë për të bërë pavlefshme këtë kufi.
0: Këta va urojmë dhe do t'ju ndjekim nga afër me pas se si do veprohet këtu e tutje, po dësha me nda diçka me ju tani edhe për të mbyllur këtë intervistë. Faleminderit që jeni me ne. Si e përcollet ju kuvendin e Partisë Demokratike që u mbajt dje në Shqipëri?
1: Partia Demokratike është në një situatë të vështirë, fituese. Partia Demokratike është vjen nga një proces shumë i gjatë ndarjes dhe përplasjes së brendshme, ende ndjen lëndimet e këtij procesi. Dhe unë uroj shumë që Partia Demokratike që mbetet e vetmja fuqi e aftë për ta realizuar rotacionin politik në Shqipëri, të gjejë forcat brenda vetes, të shkojë pak dhe me këtë model në LDK-s, ku të bashkohen të gjitha palët, të kalojnë çdo ndarje, çdo dallim, dhe të kuptojnë që e keqja e vendit është qeverisja e Edi Ramës. Dhe vetëm një PD e bashkuar e reformuar mund të realizojë këtë aspirat. E shikoj një hap të parë, por ende në një sfidë të hapur për të mbritur ky momentum i Partisë Demokratike. Sigurisht, me sa do mundem, do kontribuoj, kam kontribuar për bashkimin e saj, reformimin e saj dhe në opozitën kashin qeverisës si Edi Ramës.
0: Faleminderit shumë që ishit me ne, ishe në mënyrë direkte në Radio Jonë e Shqipës.
2: Faleminderit dhe sukses.
1: Faleminderit juve. Faleminderit.
0: Faleminderit. Faleminderit.

0: E Flavjes.
1: Po, por dhe informacioni që shpërndam, pjesërisht ishte entuziast dhe optimist për sa i përket negociatave të Shqipërisë, pjesërisht pasaj ishte i trisht për sa i përket kasapanës që po bëhet në zonat e mbrojtura në Florën tonë të dashur. Dhe sigurisht pavarësisht momenteve të këndshme që ne kalojmë në radio, disa informacione nuk janë thjesht të pandjeshme për ne, na prekin pak nga afër, kështu që shpresojmë që në edicionin e radhës kemi lajme më të mira, të kemi përmirësime të situatës. Do të presim, do të mirëpresim me kuriozitet prononcimet që zoti Rama do të bëjë ditën e nesërme në lidhje me këtë projekt.
0: Nesër do të jetë live dhe do pret gjitha pyetjet rreth situatës që është krijuar në Zvernec, por tani ajo është, më themi, aparati qeveritar, kështu që nuk e di se si do të jenë këto gjëra, po, si mund të qartohen më mirë. Se është pak e trudhur për ne, sidomos ne nuk kemi në vend, ne kemi pak vështirë me ndjekën e mirë, të pastra.
1: Është e vështirë, po mendoj që përveç shtetit, mendoj që shqiptarët duhet të sensibilizohen akoma më shumë për strukturën e shtetit dhe strukturat që organizojnë. Nëse shteti bën një gabim, duhet të organizohen siç po e bëjnë tani shoqëria civile me protesta dhe të marrin të gjitha rrugët ligjore të mundshme për ta bllokuar projektin. Nëse të gjitha supozimet që janë ngritur janë të vërteta, qoftë në lidhje me pronën, qoftë në lidhje me investimet strategjike dhe qoftë në lidhje pastaj me çështjet e ambientit edhe të zonave të mbrojtura. Mendoj që një angazhim në mënyrë të gjithë përfshirëse 360 grad mund të prodhoj efektet e dura. Dhe kjo që po bën shoqëria civile është e rëndësishme, sepse ndryshe ne nuk do të kishim marrë vesh kur në Bruxelles çfarë po ndodh, nëse njerëzit nuk do të ishin ngritur. Kështu që lajmi mirë është që ka një reagim edhe nga komuniteti. Dhe lajmi mirë sot për ne ishte që në studio kishim edhe Valentinin.
0: Alors, comment t'as conduit te sentir ici?
2: Très bien, franchement, c'est super enrichissant. Ça me fait apprendre des choses sur moi, ça me fait apprendre des choses aussi sur l'actualité en général, parce qu'on fait quand même un travail assez documentatif. La semaine, on prépare des sujets, on se recueille dans des documents, on fait tout un mix de tout ça, et après on vient les déposer ici, et c'est très très enrichissant. Merci.
0: Ça te donne envie?
2: Bien sûr. Oui, j'aime beaucoup.
1: Il a fait une promesse, et moi en tant qu'avocate j'ai tout enregistré, donc je vais l'utiliser contre lui quand il va me dire que ça, non, mais parce qu'il est là, je suis un peu malade, là je peux pas.
0: Donc, ça ne passe pas.
1: Exactement, ça va pas le faire, et toute communication qui est faite devant le public doit être, même la renonce doit être faite de la même manière.
0: Lui, il a fait une grande annonce devant le public au 40e anniversaire, donc il s'est engagé moralement.
1: Voilà.
0: Engagé.
1: Mais nous, on a parlé ensemble, donc je pense que Valentin sera plutôt, suivra un petit peu la route de Agustín Palocca.
0: Ouais.
1: Donc il va se concentrer, évidemment, on va parler de l'actualité, on va avoir même le volet culture et tout, mais comme les négociations de l'Albanie avec l'Union européenne sont très importantes et que nous, on a la possibilité, la chance de suivre toutes choses de très près, parce qu'on est vraiment juste à côté. Il y aura des séances dédiées à cela en français qui seront présentées par Valentin.
0: Spartak s'occupera de laisser passer, ça il m'a dit. Voilà. Alors, mais écoute, c'était une émission un peu phare aujourd'hui, un peu différente des autres, Linda.
1: Tout à fait. Vraiment belgo-albanaise, je dirais.
0: Je pense qu'on a fait une mixité, oui, effectivement, comme tu dis, belgo-albanaise. Mais bon, pas plus mal. Hein. Donc voilà, on a appris des choses et je pense que c'est important. La technique ne nous aide pas toujours, mais bon, c'est comme ça. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc quand tu fais du direct, parfois il y a des dérapages techniques. Mais bon, c'est pas plus mal.
1: Ouais, c'était parfait. On gère de toute manière.
0: On gère, comme tu dis exactement.
1: Mais donc,
0: la musique, c'est terrible. Ah. La musique ici, on a beau à couper, pas couper, ça continue toujours à jouer. Et donc.

we seen. But a dream within a dream.

Any part of the universe without me.

Je te transparente. Tu me pénombres.

Haunted House. Shaitan City makes.